0: asam kakra me kan ye ntina wa ye ko mi
1: ntina wa ye ko
0: asam kakra me kan ye ntina wa ye din yi odo adene wa ye ko odo fami boni nyina.